0: papa.
1: Ko tahi karaka I te ahiahi te wā, ki runga I a Tahu FM.
2: Oia nei ngā rongorongo kōrero o tēnei haora.
3: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pōhaturoa wai nā tēnei me ngā kohinga a wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, rātau, komunga. I tukuna e reo pau tana rārangi heimahi hei whakatutuki mā ngā pāti tōranga pū. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. I tukuna reo pau tana rārangi heimahi hei whakatutuki mā ngā pāti tō rangapū. Ko te whāinga matua o te kaupapa nei, ko te whakamātāmua I te reo Māori hei kaupapa tō rangapū kore. E ai ki te kai kōkiri o reo pau e ai kia tākuta Vincent Olsen Reader, ko te tūmalako ka whai kaupapa here te reo Māori I ngā pāti tō rangapū. Whai ake nei.

0: Rima karaka I te ahiahi te wā, ki runga I a Tahu FM.
1: Oia nei ngā rongorongo kōrero o tēnei haora.
2: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waina tēnei me ngā kohinga awātea nā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, rātou, komuma.

0: Rarauna, kia puta, ki te ao. Ka whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. Kei te tautohetia te āhua o te mahinga te rōpū whakamana i te tiriti o Waitangi. Kua puta ngā hua o te arotakenga nā te kāwanatanga i Kōkiri, engari kaore anō e rā rarauna, kia puta, ki te ao. E ai ki te minita whanaketanga Māori ia ki a Tama Potaka, he wānanga a motu tēnei āri whai a tātou te wānanga nei, tahi te kāwanatanga ka āta whakarite i te anganga e hāngai ana ki ngā āhuatanga o e nei rā.
1: Te rōpū whakamane te tiriti rua tukau tau tōna pakeke. Hei te mahi pokanoa hanganoa ki te whakatāhuri i te kei o te waka i te whakatāhuri hoki i te ihu o te hoiho. Nā reira, me āta haere, me tūpato hoki te haere, ki te āta wete wete heaha te anga whakumua, kia kotahi atu te motu whānui, kia kaua e riro mā tama noeo, e kaua e tōna waka. Engari kia pūmau hoki te whakatūturu i tōna oranga.
0: Hei te hoki mai te huihuinga o te ao mō te ara i te whakamomori o ngā iwi taketake ki Aotearoa. Te kautau mai i te whakarewatanga tuatahi o te whakapuakitanga o Tū Ramarama ki Rotorua. Nō taua wā kua tau te kaupapa ki ngā tōpito o te ao, ā kua kawea e ngā hapori taketake o Ahitereiria, rātou ko Kānata, ko Amerika tēnei kaupapa, ki o rātou a ki hapori. E ai ki te hea mana tuarua e ai ki a Michael Naira, he mea nui whakaharahara te kite i te hokitanga mai o te kaupapa, ki tōna mā tāpuna.
2: Nui rawa tū te hiringa mo tēnei hui, tā te mea i timata tēnei kaupapa ki Aotearoa i Rotorua i te tau 2016 i raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Te kautau ki muri i hui mai ngā iwi takitaki o te ao me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi mai tērā takitaki, mai tērā takitaki. Kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato, Tani Wharau, i piku he Tani Whai, i piku he Kingi.
0: I whakatārewatia i te kāwanatanga te pire whakatikatika i te ture ahumoana, ā ka kore tērā pire e Kōkiri whakamua i mua i te kōwhiringa pōti o tēnei tau. He oi e ai ki te minita mō ngā tini a Tangaroa e ai ki a Shane Jones, me nā kā tua nō rātou hei kāwanatanga, ka tirohia nō te pire, ka whakarerekehia, ā ka ngana nō rātou ki te whakamana i aia.
3: Tō mua. Mā te wā te tiro pēnā ka riro mai a mātou ngā pōti, a ko te mātotoru e rite ana a ke tuano mātou hei kāwanatanga. A ki te tuano e hihia tonu ana mātou ke riro mai a mātou taua tūranga. E kore e kāhore tērā ngā wahanga o te pire i whāri ki tie hau ki te whare pāremata ka whakahautia, ka whakapanonitia. Nā te mea he kete no mātou. Tērā we tahi wahanga horekau i oti tika.
0: I whakaputaina e reo pau tana rārangi heimahi, hei whakatutuki mā ngā pāti tō rangapū. Ko te whai ngā matua o te kaupapa nei, ko te whakamātāmua i te reo Māori, hei kaupapa tō rangapū kore. E ai ki te kai Kōkiri o reo pau e ai ki a tākuta Vincent Olsen Reader, ko te tūmanako ka whai kaupapa here te reo Māori i ngā pāti tō rangapū. E whai aki nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
4: I tērā pōtitanga, karekau he kaupapa here reo Māori i roto i ngā pāti. Ana, kua kite tātou i roto i enei tau e toru, nā te kore o tētahi kaupapa here reo Māori, e whāngai ana i te reo Māori, kua heke, kua heke, kua heke. Ā,

Hākina, kei te tūranga tuatoru tonu ngā tamatoa I te arawhata kapa NRL e toru ngā rauna, e toi ana. Koe a ngā kohinga a wātea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā

piti hono, tātou hono, ko tātou te hunga o reki a tātou, a tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato I ngā hohipere. Rātou hoki e noho māuiwi ana, no reira kia piki ake te ora, te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O tira e kui mā e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reire I ko nei e tika ana me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi I ko hono mai I te ata nei o tira. Ka hono mai rātou, ia te ata, ia te wiki, ia te marama. Nā reira, mō tēnei o ngā ata, kia timata ake au, ki te wai paunamu. Nā te mea, kei o tautahi, ko tahu FM, tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou mōrena. Kei pōneke, ko te upoko o te ika, tēnā koutou, nei te mihi. Kei te papa I oia, ko kia ore FM, tēnā. Tēnā koutou mōrena. Kei te awa tipua o Whanganui, ko awa FM, tēnā koutou mōrena. Kei here taunga ahuriri ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, tēnā koutou mōrena. Kei ngā motu, kei te kāhui maunga ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei rua tōria ko te reo irirangi o Ngāti Porou, mōrena kia koutou. Kei whakatāne ko Tūmeke FM, nā reira Tūmeke kia koutou mō te tautoko mai. Hei roto rua, ko te aroa FM, tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou mōrena. Kei kirikiri roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM, tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou mōrena kia koutou. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā mōrena kia koutou. Hei Mangamuka, Mangamuka, ko Tautoko FM, mihi ana kia koutou mō te Tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei kaitāia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā ko hono mai o tira. Kia koutou katoa rā, aua reo irirangi ka tahi anō nei au ka whakahuasia mai. Nei rā te mihi nui te mihi aroha, mō koutou I hono mai o tira, mō koutou I tautoko mai anō hoki I tēnei. O ngā hōtaka e kia ana, e kia nei, ko taipari, taitimu, ki tauranga moana. Ko tipine ahau, ko au nei tā koutou kaipāpāho I runga, I tēnei o ngā hōtaka I runga, I tēnei o ngā ata. Arā ia, he ata paraire, he ata rāmere rānei, he ruatakau mātahi o ākuhata, o here turikoka rānei. Nā rere e mihi nui atu anau kia koutou katoa I te ata nei. Koutou, e whakarongo mai ana koutou, ko hono mai I te ata nei. Tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā koutou katoa. Nā rere meki mai te wānei nā tainoa tiki te whakaraka I tēnei ata te rā ia. E tahi kōrero, kauhau, ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo, mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka I tēnei ata, e wā tono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha, ki tēnā, ki tēnā, ki tēnā o koutou, e whakarongo mai ana. Koutou, ko hono mai I te ata nei no reira, tēnā koutou, a tēnā koutou.

0: Kore e tae e tātou te puru te paringa mai me te timunga atu o te tai. Tai pari, tai timu.
1: I roto I te wiki, katahi anō kua hipa atu, katahi anō kua hori, kua kōrero hia e etahi o a mātou kai kōrero, mō etahi take nui, kaupapa nui rānei o te ao Māori. Nā reire e hoa mā I kua nei, ka whakapāo ho tia anō, tia aua kōrero, hei whakarongo anō mā koutou. A, ki te hia hia mai koutou, te tiki atu, te tango mai ngā kōrero nei, e taia ai, marunga I te taupānga e kia nei ko whare kōrero. Nā reira whakarongo mai rā ki ngā hokinga mahara.
0: Nei rā ngā pitopito kōrero o Taipari Taitimu. Āheiha!
2: Kia ora rā, tātou katoa e te ui e te pānei ko Taipari Taitimu tēnei. Mēnā kore anō koutou kia rongo I tērā praere. I hinga ai tētahi o wā tātou tino koraua. Taku mōhio, nō roto o pea I te tai rāwhiti. Engari, ko tēnei o ngā koraua, he kaiwhakaako mātauranga Māori, he rangatira o te hāpori anō hoki. Ara, e kōrero nei a hau mō tērā o ngā koraua rongonui a matua, te kepa Sterling. Nā rāua ko tana wahine a pani, takawhenua, Waipapa Sterling, nā rāua tahi I āpina ki te whakatū I te ara mātauranga Māori I te kāreti o ngā tapuwai I Māngere. Engari me te hia noa atu o ana nei mahi. Nō reire e te iwi, hei kōrero tēnei o ngā kaupapa o tira pia hei tuku mihi poroporo aki ki tō tātou koraua. Nō tātou te whiwhi, te waimari e ko hono mai a Matuahemi Wikirifi. Tēnā koe, Matuahemi, kia ora rā.
3: Tēnā koe, tēnā rau atu, koe, tēnā hoki rā tātou, te iwi e whakarongo mai ana. O no, te huri neira te aro ki te rau tāua e tira he takoto mai ana, kia te kēpā a takārangi Sterling. Rangi atira te rā tangata. Au ki neira waku mahara I te... Iau I te kura tonu, ko ia tonu I te tahi o te hunga whakamātautau, ia mātau ngā tamariki, e mahia nei tō mātau nā kura tifi ke te motere o Māori. I we nā rā he kura tifi ke te he sixth form rā nei, kai tū mātau mō hea tēne me te NCEA. Engari, tawa wā tonu, ko ia rā te tahi o ngā upoko whakawā ka haere mai e ki ngā kura katoa, ki te whakawā, ki te taha kōrero. Koera rā te tomā tūtakihanga tuatahi engari mua atura tērā mhotanua he whanaunga no te kāinga.
2: No.
3: A wona nei mātauranga hohonu.
2: Hmm.
3: Nei whakatipuria mai I te wā kāinga I rau kōkore. A ko rātau I rau kōkore I ko mātaki whangaprawa. E tonu e tino, gare tū mātai e tino tawhiti atu mātou whangaprao ki te hunga I rau kōkore engari he iwi anō. Engari, ko te koraua nei, mokopuna nā mihi ko tukutuku. Tana pāpā I ruera, to hunga tērā koraua ki tēnei me te whai kōrero. A kōrero whakapapa, ngā kōrero hitori, e pāna kia tāua kia te whānau apanui.
2: Tika.
3: I reira hoki eia I te wā, I tai atura, A te whānau apanui, te poho rāwiri ki ngā hui a apirana.
2: Mm.
3: A ngā hui huinga katoa te motu, tai e tira tērā koraua, me tēnei pāpā o tāua, te kēpā haere ki ngā hui huinga. A hui nui, I maharau I a mātou nai, hai mātou ki Ruatoria.
2: Nai.
3: I ue pōhatu, ko nā mātou whakatūai, ko nā whakataetai manu kōrero. Putakera te kōrero a te hunga whakahaere. Kia kawaka nei rā ngā kura katoa e waiata. Ko tahi noho te waiata te rohe katoa e. A puta mai te koraua rā te kēpā. Ki e ki ko weko te mea tūnei rā ki ngā kura nei, ki ngā tamariki nei, ko kawaka rā e waiata. He wei rā tikanga. Katoa e mai te tangata whakahaere i ngā kāmera i te whakapāhotanga. Atua a te kepa.
2: Ai.
3: Ki hei tu anō, kei te utungia koutou mo tēnei. Ā kāti, kua he koutou. Kairengui, nā te korauara. Whakatahoto te korauara i ana kōrero, ko tēnei me te waiata hei kīnakira i ngā kōrero a te waha kōrero. E hara tonu nā he waiata mo te waiata noiho. Koeira o etahi o ngā tohutoha te korauara i tino mau i au. Nē mahi te waiata. E nei mahi te kōrero. Tāna ko tā ngā kōrero e puta mai ana i ngā waha ngā tamariki nei i tēnā. O i tērā wā matakatoi tamariki ana. Kōrero kato e putaira i ngā tamariki nei he kōrero rangatira nā te mea korātau kei te tū. Mātou ngā mea pakeke, kei te noho, kei te whakarongo, kei te areare ki ngā kōrero a ngā tamariki nei. Reira tukuna rātou kia waiata wa rātou waiata kia haka mai ngā haka ahara nei. E pakua hei ki aia mēna te kaukato wā mātou haka wā mātou waiata. Te mea reka ki aia. Ko te putanga mai o tēnei mea te reo Māori. Taka hoki tunu rā waku mahara i te wai whakapaipai ai rātou te marae Wairuru. Toa tō matana marae te kāingara. Ka hairia ki ngā tōpito kato te whānua panui te raputanga ta hei whāo, raputanga ta kāmura, ka tāngata matatau ki ngā mahi hiko nā te korauara. Nuinga i karangahia mai, tō whakatōngia mai. Whakatōpuhia mai ki Wairuru, kei whakapai ei tō mātou tikuna whare. Tō mātou nā marae. Rōua kahatera ki te mahi. Mōhio paia ki tēnei mea te mahi heringa raupā. Ōna pukenga katoa i riro i ae i ae e tamariki ana e tipuana ra e tatahatai moana i rau kōkore. Te whānua panu i whānui tonu. Rangona ia i ngā kōrero a ngā tino kuraua o te rāwa. E ngā tino kuraua, ngā tino rangatira o te rāwa, tane tūkā ki mā ngā meo marainui. Tai ke meira ki ngā meo tāu o rau kōkore o whangaparawa, i reireia. A moho mahara tonu au, ki mata ki whangaparawa ki te ahara nei kā puta mai te kuraua nei a te kepa. Ko noho tahira o taku māma ki te kōrero pēnei tonu nei a rāua e tamariki ana. Ahura pāta e taku māma, pehena tō mohotanga ki te kuraura e eia. Aua tāu, āko moho tonu e pēna rawa te tatau tō matai whakapoko. Ngari, me moke moke te ao Māori kātika. Whangaro neira tēnei o mātou pau, tēnei o mātou rangatira, tēnei o mātou hunga, tēnei mea te mātauranga. Nāna, nāna ka whakatūngia mai ko te kura ko ngā tapu ai. Nāna rāua ko Aunty Pani i whakanikoniko ai te mātauranga ki roto ki te rākura. Nā rāua ka mana hiai ngā āhuatanga mātauranga ki roto tāma ki whānui. Me tana hokitanga mai ki roto ki a mātou ki te whānau apunui ka whakamana mana hiawa mātou kura i reira. A rāno atu rā ngā taonga i mahoetia meira i te korauara. Me te aroha hoki ki te korauara i te pare kura i te awara. Anā, roha nei au ki aia. Pare kura we tamari ki reira. Engari, ko te tino taonga, mahuetia mai te koraua nei, tana ko ngāna tohutohu. Ngāna tohutohu ki tana iwi Māori kia mautonu tātou ki tō tātou reo. Ka mautonu tātou ki tō tātou ahurea, ka kia mautonu tātou ki tō tātou tahawairua. Ira taku tino maharatanga ngā tino tohutohu, korongia mai hō mai rā te korowara kia. Reira, katangi te ngākau, katangi te ngākau, katangi te ngākau, kātika. Ngari, ko tai e te taipake ke tanga, ko tai e te korowatanga. E pēnā kātika, engari, ko tira ngā nā mahi kirungi te mata te whenua. I tonu ngā mahi mahoetia mai rā e te korowane. Engari, ko te pai o tēnā, ko whai mahi rā ngā tamariki ngā mokopu nā te korowane. Ai, engari, kai te pāpā, te kepa. Mātiu, kiwetaua mātou te kāinga ko Uncle Kep.
2: Ai.
3: Engari, te pāpā, tangi mō tētē taku ngā kau tō ngā romanga. Tangi ha mā mō tētē taku ngā kau, kwariro koe ki a mate, kwariro koe ki a itua. Engari, e ātāhua tanga o tēnei me te mate, mate, mate tātai wehe, engari ka hono hono hia e nō tātai. Tērā kua whakawhite tēnā koe, taitapu ki hoa ikira anō, kua tūtaki anō koe i tō tira. Iwi, tamariki e tari mai nei reira mōu, hunga katoa te wākāinga tari ane ki reira mōu, no reira haere. Tika tonu ki whakatako toria koe ki kura ki ngā tapuai. Ana ka whakahokia mai koe ki tā wākāinga ki Wairuru ki rau kōkore, ki reira koe takotoai. No reira kei te tangi. Kei te tangi te ahuatanga ko kino neira ki runga kia tāue kia tiwi Māori te ngarongaro hanga wa tātauri ngatira. Eki te kōrero ko wai neira he whakakiki ngā whāpāru e mahu te ameira e ngā koroua nei. E kore hoki rā mātau e mōhio. Ngari ko tō mahi tēnei wā e te pāpā oto, tīraha, moe, ioki. Reira takahia nā koe te ara whānui, whakatakotori e nere tō tātou matanui te rangi hei ara whai e te rā mou. Kia piki tia ki rā koe, ki te kupenga tara mainu koe, kia pake ki hei koe ki te wako o tamarereti. Reira koe, tae tu nā koe, kia nunui mā, kia roroa mā, ki te pūtahi tanga o rehua, kia whakawhetūrangi hia koe. Kia pia tatonu nere tō ātāhuata ki runga ki tō iwi kua mahu e tia mai. Ko neira kārere a roimata, kārere a hūpe, e whakakiki neira i a koe ki te aroha ko māro tō haere. Nō reira waiho te ameira te toingo ngā mahi mo te auki ko kiko hei whakatutuki, ko tāu mahi haere hi koe hea ke neira tōara ki te ao wairua, te ara whanoa ke neira ki runga ki te tai tuo ngārangi, ki te toi hoiwaro ngārangi, ki te aniwaniwatango o te rangi. Kia hono anō nā koe ki tō tāua iti, tō tāua rahinga, kei reira a e tari mai ana, kei reira a e pōhiringia mai ana ki a koe. Ko koe kere ki tō ākāinga, no reira haere, haere, haere. Kei reira te pāpā, me te tini o me te mano hokira o te hunga e hinga nei i tēnei wiki tonu i ngā rākwahi pāke nei. Koutou, e, oranga tira tā koutou haere. Oranga tira tā koutou haere. Nō reira kare tēnei kumero e kore hoki rāia hei te karo i ngā tangi ngā mihi ki a koe rā e te pāpā. Kari te kōrero tika ki a koe. Haere, haere, irunga te aroha haere. Me ngā mate o te wā haere mai haere maranga mai mua ke tū mai tako tō tīraha koutou. Rā tērā te hunga wairua ki a koutou. Kia tāwhana hia ki nā koutou ki ngā wahi o muri waihau ki tai tū o te rangi. Kia pītangi tangi mai rā tātou te hunga o re noha ke neira i tēnei wā. Kei te aroha nei au ki a tātou ki te iwi Māori kua mahu i tia mai. E rongo tātou rangatira kei te tere ngaro. Te tere ngaro. Ngari, mahu i tia mai rā, wētahi hū, wētahi whāwhārua, hei whakakiki mā tēnā mā tēnā. Kia kaha rā tātou te iwi Māori. Kia kaha tātou ki te whakangangā i a tātou. Te mau ki te taha wairua, kia kahara tātou i te iwi Māori, te whakangana tātou ki te mau ki te taha hinengaro, a me te taha tīnana, kia eke i tātou te whakakiki ngā whāwhārua e kua mahu i te amaira e ngā rangatira nei. Nō reire e whakare te nei tunoroa ki rā ngā kōrero, e mihi ake neira ki a koe i tukunahia mai tēnei wāhanga pakupaku ki au, mihi atau ki a tangi atau i tērā waku pāpā. Ko te paiho ki o tēnei e hoa kāre taku tīna nei kaha ki te haere ki rau kōkore ki tāma ki rā nei e kore hoki rā taku rata e whakai. Anei rā ka tuku nasau waku tangi ki te rawaku pāpā. Me taku iwi anga te whānau panui mātou haere mairunga tō mātou waka kei te tangi atu nā ki a kūtou hono e hoa tēnā koe tēnā koe hurino tēnā tātou katoa.
2: E matua hemi Wikirifi mōu i whakahoki mahara mō tēnei o a tātou pāpā a te kipa Sterling mō i tuku mihi poroporo aki ki aia. Nei rā te mihi nui, te mihi aroha. Tēnā rā koe.
3: Ora, tēnā rā wātu koe. Hei ko nei, hei ko nā.
0: He māra nōku o raro atu o te tai mānunu. Mai rā no tōku mana ki reira. Taipari, taitimu.
2: E te whānei, a tēnā, hoki mai rā ki tai pari, tai tūngu. Me ki, i tērā hātere, i tērā rāhoroi. I rungi te marae o Tūranga Waiwai, i Ngāru o Wāhia, tū ai ko te hui kōpiri, i ngā rōpū kapahaka, ka tū ki te matatini o ngā tanipa ki roto i a hopu hopu a te rātai. No reira e te ui, no tātou te whiwhi, no tātou te waimarie. Nā te mea, kia kōrero i tēnei o ngā kaupapa, ko hono mai, a Hāni Huata Allen, no Waikato Maniapoto, no Ngāti Kahungunu, Ngāti Porou, Ngāti Pakauwe, me Ngāti Pikiao Ano Hoki. Ana he kai i whakaako mātauranga Māori, a he mātanga kapahaka Ano Hoki. No reira, e te tuahine e Hāni, a tēnā, nau mai haramai, whakatau mai ki tai pari tai tūmi, tēnā koe.
4: Ai, tēnā koe.
2: Kia ora rā. Ai, i tērā hātara, i tū ai tērā o ngā hui, ki rungi i a Tūranga Wāwai. Ana, e hoa, i reira, i whakararangi tia, te rima tukau mā pitu rōpū, ki roto i ngā puna e whā. Ana, ko aua rōpū rā, mai ngā rōpū te kau mā toru o Aotearoa o ahi tereiri a nohuki. Engari, kōrero mai mō te whakahirahira o tēnā o ngā hui, i tū ai ki rungi i a Tūranga Wāwai.
4: Oh, tēnā koe. O tērā pia ka i te tuatahi ka whaitonu i ngā kōrero a te heamana o te matatini a Tā Herewini Parata i tāna ki mai ko tēnei kaupapa pia te tino tīmatanga a o te takahi te ara ki te matatini o ngā taniwha e tiwana ki hopu hopu hei te tau e heke mai nei. Nō reira, haunga rā te tū, haunga rā ngā whakataetai ārohe, ko tēnei kaupapa te tohu tuatahi e ki ana anei, ko whakaritea te whakararangi i ngā kapa, ana ko tā tātou i nāinei, ka tirohia ngā kaiwhiriwhiri, kātahi ka tirohia ngā āhuatanga o te whakatui te kaupapa kia tau atu ki te matatini o ngā taniwha. Engari, ko te mea whakahirahira ki au i whakai mai a te are ki nui kia tū te kaupapa nei ki rungo o Tūranga Waiwai Marae. A nā koia tonu aia ki ngā kōrero, koia tonu ai te marae o te kīngitanga, engari te marae o te motu.
2: Ai.
4: Nō reira i rangatira te kaupapa i te kawe atu ki rungo o Tūranga Waiwai. Me te mea hoki i kitea te pōwhiri, te karanga a te whare o Pōtatau kia tau mai ngā kapa katoa, ngā taniwha o te motu, kia terea te awa o Waikato kia tau atu ki hopu hopu i te kiriata tuatahi e kite ana ngā kapa o Tainui Waka e tiwana hei whakakanohi i a Tainui Waka. Engari ko tā rātau mahi ko te pōwhiri ngā taniwha o te motu. A kia haramai ki au, kia haramai ki roto i a mātou o Tainui Waka.
2: Ka pai hoa. Ana, te pūnaha i whakamahia e rātou, e koutou ki te whiriwhiri i ngā rōpū. Arā, ko te tekau mā rua, no te mātangi rua, no te rātū matatini, ka toha toha aere ki roto i ngā puna e whā. Mai te rōpū tekau mā toru ki te rōpū rua tekau, ka toha toha hoki rātou. Ana, ai, kōrero mai mō te pūnaha i whakamahia?
4: Tēnā, ka pono aku kōrero, kāre aku me ki, kāre au whai pānga ki te whakariterite i tēnei pūnaha, no reira pia harau i te tangata tika, ki te kōrero mō te pūnaha, nā te matatini anō, nā ngā māngai o te motu anō i whakatau tērā pūnaha, i o rātau hui ko tā mātau ko te āwhina, ko te manaaki i te kaupapa, kia tūpai ai, kia hāre pai ai te kaupapa. Me ki o ngā niao, koina me ki ko mātou ko te wharehaka o Tainui, ko te whakakitenga o Waikato Tainui e noho nei raro i te maru o ngā niao mō tēnei kaupapa o te matatini. Ko tā mātou ko te manaaki te kaupapa, engari ko ngā whakahaere katoa, ko te āhuatanga ki te pūnaha, ka noho tonu a ki te taha whakataetae ara kei a matatini te mana o te taha whakataetae ana i riro hoki mā te matatini Enterprises ngā huatanga katoa i whakahaere.
2: Tēnā koe, Hani. Nā reira, kei tēnā rōpū, kei tēnā rōpū, o nā ke haipapa mō tēnei hui huinga nui. Rau e, rau e hoa. Nā reira, nā runga I te mea, ko koe tonu rā, te pōu ārahi o ngā niao, ko te rātingo o tā koutou nā rōpū, ne, o te pakihaka o tainui.
4: Ko ngā niao, he whakahui, he hui huinga o te wharehaka o tainui me Waikato tainui. Nō reira, ara, ko te whakakitenga tērā o Waikato Tainui, nō reira, ko te iwi o Waikato me te noho tahi ki te whare haka. Ka noho I raro I tēnei wā, ka noho I raro I te maru o ngā niao, mō tēnei whakataetai anake. Engari, ko Tainui Waka, I te mutunga iho, ko Tainui Waka tēnei, e manaaki nei te motu, e haramai ana, hei te tau e heke mai nei. Ko tā te whare haka o Tainui wāhanga,
2: ai.
4: E whakakanohi mātou I ngā iwi e whā, e noho I raro I te porotaka namatahi, ara ko Waikato, Maniapoto, Hauraki, Raukawa. Nō reira, ko ērā waka katoa, ērā iwi katoa ka noho I roto I te wharehaka o Tainui.
2: Marama.
4: Ai. Kei ko mātou te whakakanohi tango o tēnā.
2: Ai, ai. Raue. Nā reire hoa, ana, kei te takiwā o te ono marama e toi ana, te wā e toi ana. Nā reira, he ha ngā mahi nui me oti I a koutou I mua I te timatanga mai o te hui nei?
4: Me ki kei te komiti e whakahaere ana I te whetiwara te mahi nui, ara ko ngā, me ki ngā kaikōkiri te kaupapa ko ngā festival directors, tō rāua tima, ai tēnei wā ko ngā festival directors ko Carl Ross rāua ko Donna Flavel, ko tā mātou, mahi o runga ko te tiaki I taua wāhi, engari kei a rātou te mahi nui. Me ki te Festival Leadership Team, hoia nō pia, ko tēnei te wā tuatahi, kua āta whakanoho I ngā kanohi o te rohe, e manaaki nei te kaupapa. Pēnei nā te rahi, nō reira, ai ko mātou tāngata o mātou kaimahi e noho ana ki taua tira, mā rātou tonu a te matatini, ka mahitahi ki a te matatini, a kia pai ai te haere, te whakatere o tēnei waka. Nō reira, ko tāku noiho ko te tiaki e manaaki I a rātou engari, kei a rātou te mahi nui.
2: Tēnā koe. Ana, mō te taha ki ngā ohanga. Ara, ka re kore, ka pai hua nui, ara ngā ohanga o Ngārua Wāhia, o Rahui Pōkeka, o Kirikiri Roa, pārue a nohoki I te hui nei. Engari, kōrero mai hoki, mō etahi o ngā ka re kore, ka tai atu ngā kai hoko, I ngā kai reka, I ngā kai Māori, te hui ra, engai kōrero mai mō tērā taha.
4: Tēnā no hoki ka roro, noho tērā kaupapa I raro I ngā kai whakarite rite, hui anō ko tētihi aro ngā matu o tēnei whetiwara kia kitea kia rangona hoki ngā me ki ngā kamupene I tīnei, ngā ohanga I tīnei, o Tainui Waka he wāhanga no tō mātou, o te Puna Pākihi, he wāhanga no hoki o Maniapoto o Raukau o Hauraki, e whakatairanga ana I ngā uri. O te waka nei. E hari te mea ka aukatingia te motu e kao, engari he wāhanga no kia kitea ngā momo Pākihi, ngā momo kamupene iti nei, e mahi ana I ā rātau mahi.
2: Kia poe. Ana, ki te taha o te whakanoho o ngā rōpū kapahaka, ki tēnā marae, ki tēnā marae, ki te pehea te rā ahuatanga?
4: Ai kai te pai te haere o te rā ahuatanga, koia pia te wāhanga nui ki te wharehaka. O tainu nā te mea ko te ngāhuatanga o te whakahaere I tēnei momo kaupapa ana ko te taha manaaki no reira ka noho tōtika tērā wāhanga ki te waka kia mātou o Tainui waka no reira ko ka riro mā tetehi o me ki ngā kaikirimana o te wharehaka o Tainui tērā wāhanga e tiaki ana ai kai te taitai mai ngā tono kai te toro atu hoki ki ngā kapa ko te tete I āhuatanga e tau mai nei ki tēnei, pēnei ngā mea o mua, ngā whakataetai o mua, ko ngā whanaunga hehi ana ki te noho atu ki te marae o ngā whanaunga. Nō reira, ko Ngētihi Kapa kua roa I te kaupapa nei, ko whakarite a kētia e rātou, tā rātou, tō rātou wāhi noho, I rā momo āhuatanga, engari ko tā mātou tonu, ko te manaaki I a rātou, kia taupai ai te katoa ki roto I a Waikato, ana... ko te hiehie hoki ki te whakarite i te kaitiaki mo ia kapa. O waho atu i ngā tūao me ki ngā ringa hāpai ka noho ki te kaupapa engari me whakarite hoki i tētihi kaitiaki mo ia kapa mo taua wiki. Kei ngaro, kei hiehie tētihi toahara nei ana ka tono atu ki te kaitiaki. Kei pia te toa e tatana ki taku marae. Engari, whānu yaku i tērā. Koina, so kei te pai te hāre o tēnā.
2: Tēnā koe. Ana, te taha ki ngā kai whakarite, ngā kai whakawā. Kei a koutou tēnā, kei tētahi anō rōpū tauaha.
4: Nā kau, e hari, ko tā mātou ki te taho ngā kai whakawā ko te manaaki. Engari, ko te whiriwhiri, ngā mea kato e pāna ki te whakataitai, ka noho i raro i te maru o te matatini, no reira, mena he pātai wāhau, mo te whakataitai, mo te pūnaha, mo ngā kai whiriwhiri, me haere ki a matu a Māui, kōrero ai, kei aia ngā whakautu. Kei au aku ake whakaro, engari, kei aia ngā whakautu, koia te tangata tika mo te taha ki te whakataitai.
2: Ka pai, hāni. Nā reire e hoa, hei whakakapi pia i tā taua nei ui uinga. He hara ngā karere, me mōhio wawe ae te iwi i mua i tā rātou tāinga atu ki te raunga hui.
4: Ko te karere matua pēkia mōhio hei āwhia tūai te pōwhiri. Nō reira koia te mahi nui. Ka ki mai taku pāpā ki te kore te tangata e tātu ki te pōwhiri kauhari ki te kaupapa. Nō reira, ka whai au i tērā whakaro, nau mai e te motu, nau mai ki runga, ki runga i ngā whenua Waikato āko ake nei, ka whakatauhia, ka tū te pōwhiri ki whia, ana ka whakamōhi atu ki te motu. Engari, koina tūtahi, kia mōhi o Pūkingārā, whakarite o koutou wāhi noho, he mea uaua tērā i tēnei wā, nā te mea ko te nuinga o ngā hōtērā mōtērā, ākua kapia, ko tāpuia kētia, e tēnā kamupene, e tērā kapa. Engari, ai, hara mai me te ngākau māhaki, te ngākau hikaka, ki te whakanui i tō kapa. Nā te mea i te mutungi iho, ko te aronga matua ki ngā kaihaka kua roa, e whakapeto ngoi, e whakaheke tōtā, kia hara mai ki mui te marea. Nō reira, me arohatu ki a rātou ki ngā kapa, ki te kite ngā rāwhara, tēnā hokona. Hei tautoku i tēnā kapa, i tēnā kaihaka. Koira noi ho taku aki aki i te iwi. Hara mai i runga no i te koa, i te aroha, ki te aohaka.
2: Ka pai. E hāni huata Alan, nei rā te mihi nui, te mihi aroha, a mōu i whakai mai ki te kōrero kia taipari, taitimu, mō tēnei o ngā kaupapa whakahirahira. Nō reira, tēnā rā koe.
4: Ai, tēnā koe tīpini, ngā manaakitanga.
2: Kia koe nā hoki. Ngā mihi, hei kone e hoa. Kia ora rā.
4: Ai, kia ora.

0: Hāereere ake nei, ko taku pito pito kōrero o te rā e hoa mā. Nā reira mō tēnei o ngā ata. Tuatahi, ko tēnei rā, tēnei ata I rungi tō tātou maramataka Māori e hoa mā. Nā reira, he paraere tēnei, he rā mere rānei te ruatakaumātahi o Akuhata o here turi kōkā rānei. Nā reira, ko tōne ingoa I rungi tō tātou maramataka Māori, ko tamatea tūhāhā. Tamatea tūhāhā. E ai ki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mō te mahi I roto I te māra. Koi nā anake. Nā te mea ko te ngāo a te tangata, kei raro iho. Nā reira, he wā tēnei, kia tūpato, kia ātahaere, kia matāra. He wā pai tēnei, mō te ako, mō te whakakoha atu, mō te oku o ki rānei. Nā reira, e hoa mā, ko ia ena, ngā kōrero, e pā ana ki tēnei o ngā rangi I rungi tō tātou maramataka Māori, rā, ko tamatea tūhāhā. Ana, tuarua, hei pānui tuarua mā tātou. Ana, mēnā kare anō koutou ki a rongo, kua pakapakaputaina tētahi pakatau, tētahi kōrero e te pāti Māori e me ana. Ko tā rātou, kia tātou ngā kaipoti, me poti tātou mō te kaitono, me aro ki te kaitono, kaua ke e aro ki te poti mō te pāti. Koina. Me aro ke ki te poti mō te kaitono, kaua ke e aro ki te poti mō te pāti. Ana, he rautaki kei roto I tēnā kōrero wā rātou. Nā reira, tāria te wā, pēnā, ka whai hua rānei, tā rātou rautaki. Ara, te aro ki te kaitono, ke e ara ko te pāti. Nā reira, hoa mā, ko ia e nā aku pito pito kōrero mō tēnei wā. Ko te wā I tēnei wā, ko te 28 minuti ki te 2 karaka I te ata. Nā reira, e whai ake nei, e haere ake nei, ko ka pū te ruha. Ara, ko ngā whakataetae o ngā manu kōrero a motu. I te ata nei, ka rongo tātou I a rauangi ohia. Ka pai rauangi ohia. I whakauru atu a rauangi I roto I te wahanga Māori pakeke anō hoki. Ara, te wahanga pei te huri Nui Jones. Nō reira tēnei homa, whakarongo mai rā. Ki tāna whai kōrero, no ngā whakataetae o ngā manu kōrero āmotu, I te tau kotahi mano iwarau iwataka maono, I tū ene o ngā whakataetae I roto I a Te Aroa, Te Aroa Waka. Nō reira, whakarongo mai rā, ki. Ka pū te ruha.
1: Popo!

0: Ako te atua tō tātou piringa, tō tātou kaha, he kaiapina e tino tatana i ngā wā o te he. Nō reira kore ake tō tātou wehi aha kua kaha ki nā ngā maungagi wai ngā moana. Aha kua tau patu patu noa o nā wai. A kei reira tonu te atua, whakahororetia tō leinga. A kia papatua nuku ki waho, te iaia te pare tangata kua whakatīnana tia te aho. Kua whakatīnana tia te ihi. Te wehi, te wana, kā tau ko te mana ko te mauri, kā tau ko te wai o ngā mea katoa, no reira e te whai a takoto mai, takoto mai. A, te arawa tangata, te arawa waka, e mi, a ki ngā kataonga e pāriki hia nei, tūtonu whakatau mai, a kia koutou ngā kai whakawā. Tēnā koutou. A huri nō i tō tātou pareta iāwhio mai kia hau. Tēnā tātou katoa. Tōku taha wairua tōku kai whakamāri. Tōku taha wairua te iho o te rangatiratanga, o te tika, me te maungāro i te aha. Te paua o tātou mātua tipuna. I te tīmatanga o ngā tīmatanga, i mua i te putanga mai o tēnei ā. I rotu i te korenga o te kore, ko iō matua kore ana kē noho ana. Tino rō kē nei te wā e noho matua nā iō, ko i anake. Kātahi ka tīmata ia ki te nuku, kā whakamataka kā atu, kā whakamata oho mai, kā puta ko te iho matua, ka whaka iho rangahia a iō i rotu i aia, te mana o te rangi. He kāka, he aho aho, he ihi ihi, he wana wana, he tū tamatā. Ka tīmata anō a iō ki te whakamatua haere ia i anu. Kā puta ko te iho Māori. He iho wira tui ia ia te mana me te mauri o te papa. He mata ngaro, he mata moa, he tau, he Māori, he tū tama wahine. Kā puritahi ngā iho pūtake nei. Ka whakatōngia e iō i tōna tiko, tōna tapu, tōna mauri, tōna hinengaro, tōna pūmanawa ki rotu i ngā iho nei. A ko te iho o rangi nui, o papa tuanuku kātou. Nā rangi rāwa ko papa i tīmata mai ngā hononga, ngā kāwai atua, ngā kāwai tangata mō āke tonu atu. Nō reira, nō iō, nō ngā rangi tū hāhā te wairua o te tangata. I tōna whakairatanga, kā hono te wairua me te tīnana, nā katupu ngā tahiai. Tino motu hake e nei āhuatanga katoa. Ko tēnei hoki te kākano i ruia mai i rangi ātea. Ara, e kore ia, e ngaro. E ngari, tata tonu te ngaro atu o aua kākano. Te hoki rā ki te wā i tai mai a tauiwi. Me ona tikanga, me ona hāhe ki Aotearoa. He tangata pakari ana te iwi Māori ki taua taha wairua. I heke mai i ngā kāwai mai a iu. Nā te pakaritanga o tōna aiko. Nā te pakaritanga ki tō taha wairua. Nā te pakaritanga ki tō tātou taha wairua. Nā te hōhonu. Ira tāi o tātou tipuna ki ngā kauhau o ngā mihinare tauiwi. Ngā wari noiho tō tātou huringa atu ki te atua a tauiwi. Kia ihua. A whaia ki e nā huringa te whaia nō i ngā kaupapa. Ngā taonga, ngā rekareka a tauiwi. Kaore au i te whakahē i tērā. I nā rā i ki mai tērā ki pana o tātou. O ringa ringa ki ngā rā ka wā te Pākehā, hei o ranga tīnana mō. Engari, ko te mate kē, ka tō tonu tō tātou haere o te atu. Ki tō tātou kaha ki te whakatau iwi a tātou. Ka tō tonu te ngaro atu o tō tātou reo. O tātou tikanga, o tātou mahi āringa. Tata tonu te wairua te tangata, te mate a tīnana. Engari, me nā, kangaro atu e nā āhuatanga. Kangaro atu hoki, ngā āhuatanga katoa. Ngā ira wairua katoa, mōhio nei tatau, kei roto katoa i au āhuatanga. Nā, oi Māori e rā tātou, oi Māori e rā i te āhuatanga. I te mea, aho kua ngā pauritanga, ngā mamaitanga, i kaha tonu e tahi o tipuna, mā. Ki te pūpuri, ki te pāngai mai ngā reanga ki ngā tāunga tuku iho. Whai mari e rā, i oho mai te reanga ngaro, i rongo e tahi. Whai mari e rā, i whakatīna na tia e rātou, te moimoia, kia kore te kākano i ruia mai i rangi ātea, kia ngaroai. Nō reira tēnā koutou o tātou kau mātua tūturu, tēnā koutou te kotahitanga, ngā tamatua, tēnā koutou mana motuhake. Tangi ana te ngā kau kia koutou, e hāpaira, kia tupu mai anō te reo me tōna wairua, ki roto e o tātou tamariki mokopuna. Kia mōhio ai mātou, kia o mātou ake iwi, hapu, whānau hoki. Nā, ko tōroa te tangata heke ki raro, ki roa ihona, ka puta mai a te hinga o te rā, ki te awanui āringi, ki rongotangi awa, a koro mai nohorangi tōku tipuna e mawana, tōku tipuna whare e mawana i ngā kōrero rangatira o tauranga moana. Hei whakakaha i tōku mōhiotanga, e pāna ki tōku whakapapa, ki ngā āhuatanga o ōku iwi. Ā, ka ora i te wairua o rātou mā, ki roto i ahau, ki te ware ware i a koe o whakapapa, o tipuna, ko tēnā te tīmatanga o te ngarunga atu, o tēnā wāhanga o tō wairua. Tō reira, mai aro mai no horangi kā puta mai a te rangi haukiri. Tā paina tōku i kongai te rangi. Ā, nā kō tōku whaia, i te puake ia i roto i tōna ngāti mania pototanga. Ara kei pō hatu iri e tū mai a nā ngāti weta. Nā te kaha o ōku tipuna, a te rangi taukiri te kanawa, a tūroro pārete ki tō rāwa tahu wairua. Mai i taku paku paku tanga, ka whakatōngia e rātau ki roto i ahau. Te whakapono o te atu, o rāta wāhuatanga wairua, me ngā āhuatanga Māori, hei whakakī i te wā te aoro. Nā mai i te maru maru o mauā o kā neke au, ki roto ki ngā tika hunu. A ki te kāreti o te au te hei whakapānui tōku mā tauranga, e pāna ki tōku taha Māori, hei rapu hoki, hei mau tonu ki tōku taha wairua. Nā, he tauira te kāreti nei a te au te, o te whakahauora anō o te taha wairua, o te iwi Māori. Tino rō kēnei te wā e noho ana te kura nei, hei pare wānanga mō ngā tamatāne noihu. Te hoki tātou ki te tīmatanga o tōku kōrero, nā te piritahi a te wahine me te tāne. Nā mea katoa e whakatake i roto i te wāre atanga o te kore. Tā ka whakapiritahitia, hei mana te tū tamatāne me te tū tamawahi. I raro i te maru o te aute. Kia mōhio ai ngā tauira nei, he wairua tō te wahine.
1: Ah, he wairua no, tō te tāne.
0: Mai i te mahi ngātahi, ka tupu ora ai tō tātou iwi. E ai ki te whakatauki, ka tū ngaro ngaro te tangata, toi tū te whenua. Engari, nā te raupatu ka tāia te ki, ko te whenua kē i ngaro atu. Ka puta mai anō taua kōrero, tata tonu. Tata tonu te ngaro atu, moa ke tonu atu. Engari nā te wairua ko whai kei roto i ētahi o tātou. Ka puta mai te take whenua, raupatu ki te ao mārama ui nāne. E hika mā, kei te hoki mai, kei te whakahauara anō te wairua whenua. Nā ko waikato tērā, tēnā koutou tōku iwi. Ina tata nei, ko taranaki. A kia kaha tātou katoa kia tai ia nō te ki. Toi tū te whenua, toi tū te wairua whenua. Nā, toi tū te tangata, toi tū te wairua tangata. Nā, ko te taha wairua i te pumai ki roto i te ngākua. Ko te wairua o te aroha e whakakaha nei ia tātou. Ka uru mai te wairua te tumanako mehe mea kei te hanga i omahi i roto i tō watua. Mai rā nō i whakatipu ai tātou i roto i te ira wairua Māori. Hei whakamana ia tātou i roto i te hari, te tumanako, te aroha. Ā, ko te tumanako, kia tū mai ai tātou i raro i te mana o te wairua aroha. Te aroha ki o tīpuna, te aroha ki te tangata, te aroha ki o tīkanga. Nō reira raurangatira mā. Ko tēnei tōku whakaaro motuhake, ko tīmata tō tātou piki, tō tātou hoki ngā tuki te taumata e tikana, ki te tō tikatanga o te takoto o te ihi, te wena, te te mauri. Te wairua tō ngā mea katoa. Ko re ārika rika tō kure kareka. Ko homaia nō te hāui o matua kore. Ki roto ia tātou, te ira tangata. Aue, tau kirie.

0: Haere ake nei, ko ngā pūrongo a te karere. No inanahira, hei pakarongo mākoutou. No reira, pakarongo mai ki te karere.
1: Kei ngā kaipupuri te mauri o rātau mānau mai ki te kā ea ea o tai whakaaya. Ki tēnei pāhotanga motuhake a te karere ki konei ki roto o whakatāne te mānuka tūtahi, te wāhi whakahaere tiana, te whakataetai o te rangitaiki. Kari taihua mo te roanga o e nā kōrero. Ai, no reira I tēnei wā e whakahaere tiana te wā tuku taonga ki muri ake I au, mō tēnei te whakataetai o te rangitaiki. He oi, tuatahi ake, a ko te pūrongo mō te kēpā takataka ōrangi, Sterling, a koia tērā I Tanumia ki te rua koiwi o ona mātua tīpuna. Rā hiri atu te tini me te mano ki te marae o Wairuru I te rānei a ki te tangi ki aia. Kei o tātou hoa o Pukaia, tēnei pūrongo.
2: Tangi ana te reo te atua. Hei whakahui te iwi ki te kauhau mua, ki te kauhau ariki.
3: Kare momo pēne no ia te kepa. Engari, kuna huki te ahuatanga o te kauhau mua, o te kauhau ariki. He ture mō mātau. Engari, kare he ture mō rata. Me pērā pia te kukorera.
4: Aha, ko gai te whiti te rā, ko tau te kukapapa ki rungo o Hikurangi, ka ko te tuki te kororo te rā o ngā tīpuna, kai te rukuruku a te rangi tā waia I ona pueru.
2: Ko ia rā ko te kepa takataka o rangi Sterling, oru te

Mō rena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahu ai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitemu. Mauri ora!

He koko ngā whare e kitea, he koko ngā ngākau e kore e kitea. Ko tai mai te wā, kia whakanui I a koe, ā, ka tika hoki. Tēnā, whakarongo mai.